Good. Tili wino. Kuimba kwa Maroline ndi Mr. Bao malenga kucha muno mwa Jumapili. Duwezorash ndi 21 minutes.

0: Talonjele alendo oyamba pano pa wireless ya lobo ndiya.
1: Bondiya matsuwa bwanji.
0: Ndauka moka bwanji bambo.
1: Ai. Ukuchabwira ndithu. Ukuchabwo. Sirudzwa kumenego kaya kwacha bwanji.
0: Umonti velela kuno akonche yai uchabwino. Takunyadilani na fensho potimbila malinga kushamuno mwajuma apili tikuchoni jina ndi mwimbila kuti bambo.
1: Pano muli ndi chiphaliwali chipa wairesi angoni sata onse. Awimbila uchomera mboma la makanga kuno kutete.
0: Kutete bwanji kutete kutenta.
1: Kutenta kudathawa mvula yokha yokha basi damba pa 29 pakana pano mvula yokha yokha basi.
0: Ya ndigenza kuti chikolo nche vioneka mvovi chikokuno na konche iyai. Tingo enda ndi mabachi chikocho kuti chozizila. Utenga wanji mwiti kwele chela kumakanga chimwene.
1: Hai, unogo basi ngani yomwe ya mvula kusinta kwa nyengo kumeneko. Ambili, ena kudala jimanga, ena kusosa, ena kugala uza. Nge hai basi kumene vioneke mzumwe zinangatishi tabwa.
0: Kwani kuvula ya toji ya mbizila, chifuko tikoza na kutati ya mbekeze, pambuyo soneke nchovula.
1: Mwona.
0: Nde, peka pa mene ulepe lata kuponya mbeu, minda, shanomba sadi uji ya mbizila, kutifo, sifu nekevo, ndefe mwevo.
1: Basi, sumako nze murungu nze mwezo basi.
0: Nze mwezo basi.
1: Elu.
0: Chashukulu ndefe nikango masendela, malo mosefu kila maji, kisimama angazi nyumba. Ifuko pambuyo pamoneka mavuto.
1: Ye ndai mina ikale yovuta madzi ambiri aononga ndithu.
0: Siya unange.
1: Ye uchenjera basi kwa manga nyumba kuntunda.
0: Kuntunda kosa sefukile maji.
1: Eh.
0: Ufuna kupewa mavuto ndianga oneke nyengo ya fulai.
1: Zona ndithu.
0: Muko zopitikiza motenga yeno chokela kumakanga.
1: Inde tuambili ya tu basi hai tukize kumalonje tsopano.
0: Muko zopeleka mpara ndi umweu.
1: Ameneo awali kwa glasio alambile mwoni ndetu.
0: Iya e haombela kupazi.
1: Tuzo mkambili. Ndi bambo glide sonjera. Hapa ularifa. Ndi awaku radio 40. Hai tima wamba ndetu alambile so mwoni. Kumene kuku radio 40. Kena kanda pelan semua ni bawa mai, banyu bawa nu, ai tu tu orang cai noi, dah yau tu kuhujat coba nu mas, agambo gula gula macam apa banyak apa, awan di mai ai de Francisco, Marizani, ai agit si gurmane, lawan bano lap lam tenere, gurmane lade rosu umbo gila say ni ya guru mau go, puri uforu tu samare ni tu. Munga mwana hobadi ya zuro. Kenaga ai mwoni ubililire nditu kwa mai Kristina Isa. Ugo kwa antena u. Kode alivu wa mine.
0: Ndikulu bila kuti azivela mwoni zao.
1: Chabuino. Ai a president ala goa. Amene ndi aluishi maundi pamozi. Ndi mai amene buwala ndile mwoni mpekule matala umu. Awulandi ya sumoni umeneo. Busa ambewe kuko kubuzi kubeira. Awulandi ya sumoni ndito. Anamwira mkwamba uko. Awulandi ya mwono umeneo. Ama njanchito kuzambezi ya. Kuzambwira amai muhone, kwamba muhone. Kuzambezi ya uko. Awulandi ya mwono. Mwudi ya ndia wino. Finti semana ya abuino jitu. Ajuli lakisono pili wajitero mwondo. Ndaga liko zega mwazeji Antonio. Alandile mwoni jitu. Mambo jonga macheni. Amina agogira kuzimbabwe vanobo. Samuele Luwana kuzambia. Alandile mwoni. Ama ganga tabili mpina njira. Bajiratulu kwa wa DC office. Wa wa malayi kumenego. Awulandi ya sumoni ditu. Kutabwira akaro Simoni Zuzi. Maisandra Jolis. Kama mene patitiru mwondo hapa. Awulandi ya moni moni weekend yale la Mulungu pamene tikumbo kuti konzekera kuita kuparasa kwa onjezera madaliso ena kuti ai tizipo mabwino ndithu dziko muno mtendere ukale opita watsogolo afesi bindere kupita kulonga ngonya akara amina ndi a Fernando Ntondo amapezera uko kwa sekeno apeta banka pamene papachipindu apa atinesho zafaere ayi alandire moni ndithu kudzambwera ofere okezani kukasakatiza alandirenso moni ndithu azathu asiya siya wadya kumene kwamapezekera kushangara tikudziwa kuti mvantezino alandire moni mavuto Alison kumeneko kutambara kumeneko nkukhala ku province ya Manica boma kukhala guro amambo amene alandirenso moni ndithu ayi Horace Robinson Pemba pamenepa paluya apa anemezo nemezo pamenepo paluya athire muthire mushara ayi ndithu alandirenso moni pamenepa paluya ndi a David Lanion pa pabira ulongo angonya alandirenso moni ndithu ndi ayi ndabale onse mabingwa amene ndithu akuyendereza kuti aloye apa kumene kukunyasa alandire moni ndi onse achigwirizano fani kalabu amene ndiayiwala apa ayi ndithu aulandirenso moni awazituka midiya aulandire moni kumene ku Mozambique Lift Tobacco kunkhame uko alandire moni ndithu tsiku lalero oyere simeneyi mambandi ofika patali kwambiri kumene kuchokera kunyasa ayi chineru basi ndilekezere pano kuti tiapatse koena mpata kudalo vyatsomboromo chikabwino mind judite kawawa
0: Constancia Jabu Yeah. Ozati kan so sawa takunyadilani bambo potimbila malinga kushamuno.
1: Ngo kuti hambe wazo basi. Nga. Basi. Vula ikubwera mbili.
0: Vula ikubwera mbili. Be wanazonjo zikafuna onanga zimaonanga.
1: Zikafuna kutawa.
0: Na mphoncho zidaphwasula banja. Iya, itakunyadilani ife. Jumapili yabwino.
1: Zikomo.

0: 9 minutos chenekela kulandila alendo malenga kwa muno mwa Jumapili ifunika atalonjele. Alo, bondia.
1: Alo, bondia.
0: Muli bwanji bambo?
1: Ah, sema inendi libwino kaya kumene radio Mosambiki libwanji.
0: Radio Mosambiki tilibwino Monti Velela vonchema lomwa ki opani chochwalicha. Tikujoni jina muimbila kuti.
1: Ya sema alina langa matabu saidi chocho kuchoka na muzi wa mfumu achiwoko.
0: Kwa chye chiwoko. Izi kuenda bwanji.
1: Ya kuno kwanda kuti kupakishela bwino bwino ka radio Mosambiki.
0: Kuradio Mosambiki Monti Velela kuto kushabwino kwa chabwino.
1: Iya ikuyamizila kuyamizila kwa mbuye.
0: Ule uthenga wanje muti bwelechela ushokela kwa chiwoko.
1: Basi tu kutaka kufuna funa tumamoni mwachisanga wanu ne wino.
0: Kufuna funa mamoni yeti mukozo peleka mamoni kwa onche umwajiwa bale wanu mukozo peleka.
1: Basi moni woyamba ukalifa inu ulifaya ya.
0: Na kunyadilani.
1: Ya wina upite kwa Mai Christina Isa, upite wina kwa Fumu wa Kalambo, wina upite kwa Ngoni Sata Ose, wina upite Mafuto.
0: Ya yeah, inikulibila kutisa bwelebwele ncha chitangati mochi wala chua ala chifuko cha mpepo kafula kubwaloku. Iyai. Yeah. Treasure ndi 11 minutes nthawi zathu pano pa wireless landile alendo. Alo, bondia. Alo, bondia. Libwino muli bwanji. Alo.
2: Libwino.
0: Tikuchoni china ndi mwimbila kuti.
2: Muli kukwamba mavuto Adamu.
0: Ah, chimwene mavuto Adamu zikuenda bwanji kukwamba.
2: Ah, kuno zikuenda bwino bwino mayi wanga.
0: Mpepo bwanji kukwamba.
2: Ah, mpepo ya choncho kuma zulo nditu nalindi mfula nditu ya mpavu kwa mbiri
0: yabwino
2: apada kalipano basi angusala mitambo yoka hafu hafu basi kanyanya pangono choncho
0: chono kavula kameneko kayamba mwezi uno kumayambo kumwe kumatelo kwa sekutemba chono kutoba kavula okoze kuma imbo vyala eti
2: mwina mwache nakasi nyengo basi zonse ndi mwini wache na malenga ndamena kuziwa.
0: Ndeo ya chiwe chifukua kozo iye mbicha shipano pambuyo oso nike nchovula.
2: Aha.
0: Dei vindu fukoza uvuta.
2: Ndeo ya chiwe ilo la mchenga kuyambira limozi.
0: Mwemo.
2: Ndito funika kukoze kera ndito sati aya si nta yake iya eda basi zakala jasalira basi.
0: Hey, vindu vima sinta.
2: Ndito ndito.
0: Vindu vima sinta, ndifuni kadi umajembiza. Auto ukalapa chogulonku ya mbiza.
2: Azona,
0: zona. Mukozo pitikiza, achimwene uchokela kukwamba, utenga wina uchokela kukwamba.
2: Basi, ineyo pada kalipano, basi, sidi natenga liste, kuma, dimati ndipereke utenga wamoni. Mpulezi wose amena kumvera wireless radio Mozambique ilishinga, ikumveka bwino bwino. Ndipo ti makala osanga wala kwa mbiri.
0: Ya bwino.
2: Kuti inuyo amene mkundi kutigwirizira manjawiri. Ndito pitirizani nditu kutigwirizira be nditu chibale kuti chipitirize. Chifuko chambika pantawi kwa mbiri ndipanobe nditu pitirizani kutikonda. Ose pamwa paeka paeka alandire moni pamuzi pake amena kuimba foni amena nga munga nkanga yanke foni alandire moni amene ali pa nyumba nswa kupuma alandire kali panchito kuyambira kutete manika kwamba ino lishinga Malawi Beira Nampula, onse amena kumvera pada kalipano wireless imene ya mpavwe, alandire moni paeka paeka pepandi kukupepesane chifuko sindinatenga liste pamene ndiripa, kupepesa kwa inu nonse, mekanyela yonse, landirani moni, ndino, mai mulipa kwa eya, landirani moni wa Tanzi nditu.
0: Ta kunye dilani bambo.
2: Chimozi mozi, moyo wa Tanzi, mai wanga.
0: Chipano maji, mazindikila kuti wireless radio Mosambiki. Jana janali yako ni shafiaka.
2: Ndikuziwa bwino bwino ndito.
0: Chabwino, chano muzona bwanji. Zinshito zapano pa wireless, muzona bwanji.
2: Pitiliza pa sogolo, pitiliza pa sogolo ndito.
0: Muma kala ukondo, wandima programu ya tufano.
2: Chibale
0: kisabrele
2: mbuyo, chibale pa sogolo ndito, mayuangu.
0: Sawa, sawa. Itakunyadila ndipo timbila malinga kucha muno mwachimapili.
2: Okay.

0: Kondelo watu akuti yaitili okondwa ndi zintchito za wireless radio Mosambiki wireless ya pamwamba 3 horas ndi 15 minutos. Alô, bom dia.
1: Bom dia, Lumbaga, muli bwanji?
0: Libwino achimwene muli bwanji?
1: Libwino.
0: Tikujoni jina ndi mwimbi lakuti achimwene. Nsaka kumikanyela zikuenda bwanji zivula kumene kubwanji.
1: Kunaso mvula chimozimozi mele ayankhula chimene wacha mavuto adamu.
0: Ito vumba.
1: Ito vumba kumapanopa ya imata zori chetema tuforo koloka ya.
0: Ya ima nyangwe meneyo.
1: Kwa kumkunja kwa kukaa basi mama. Kaunde uka uka.
0: Mitambo.
1: Mitambo ya.
0: Utenga wina uchokela kumikanyela tenga wanyo mutibole shela chumweni.
1: Asi kunoso kukomu kumaka kutete kwa mbili ngati kutete kuma nyengo ya nguzizi ratu ngati kulishinga.
0: Kwa nguo ya mbila tu kuzizila.
1: Ya ndena hapo ndena hapo ya ana tamanga kukulima hako ya apena zo jembe uzao ati ifeta za mkaya kuti ifeta la yambe ulukukula mitengo za nandu ulo sinakale.
0: Chebwino. Mwemu.
1: Ya, ndi zika kuti soto mundu ungo kala kulipo kusokola so kupula zuwa au ya ingu kusokola kupula so kupula yu piti zila kukatamele po.
0: Vosa jiwike.
1: Ya, ndi ziwika ye.
0: Chwano ifunika kujiambi zila. Kala pa shogolong kuyambi isa.
1: Ya.
0: Mwemu.
1: Ziko mziko. Na ti prekila mamoni. Tila nkwe na kale kumu kwatu kuno repetitora internationali.
0: Chabwino.
1: Ya panopa ya kwa ya makukula chito kwa mawika tatu wa.
0: Chabwino. Famene po muli okondwa?
1: Hili okondwa kwa mbili. Ya sauka pamele pa ukuli. Radio Mosambiki ubale uja wa. Hili radio.
0: Chipano ubale uja au wabwele lancho wa uka?
1: Wabwele lancho. Mamba ya anuhanza tuena ndena kutete wo. Tuena kona kare.
0: Mwemo lelo mwafela.
1: Hapa na mwela na vato na funa na hapase mwona onso. Mwemo. Mwemo.
0: Mwemo.
1: Ya, kumaso ndi ambe kupeleka mwoni inu mulipa microphone kuza awari ku center technica.
0: Ita kunye dilani bambu.
1: Ya, ndi ana ali so na woso aso weratu.
0: Iya, ndi kulu bila kuti simu avele kwa ningu mwatokala pa laini kumeneko. Simu avele posa chedwepa.
1: Ana ali wa ndi mwoni. A blank white koza wa ndi mwoni. Angoni za tawasa wa ndi mwoni. Afuma Mariama alandemoni. Afuma Kalambo alandemoni. Abrat Tondira alandemoni. Apintu Katawa. Abdarzambe orkestra kuhuko kumatula hako alandemoni. Abenzi Madani kumalawi kumstanje ku alandemoni. Na wansu asuwe hatu. Afuma Nikangara alandemoni. Aluishi Mawundi alandemoni. Azatu kuzambeza huko
0: so
1: kuzela mwachiza tu aina kazi imba foni. Yee, basi, jimikile pari pamelepo.
0: Iya, ife, ya chumwene takunya dilani po timbila malinga kushamuna umwa Jumapili.
1: Ziku mkwambili.
0: Iya, ife, niko shirimbiki ila ulimi fula ndi imwei.
1: Zona.
0: Iya, ita kunya dilani. Ya chumwene tingo ti Jumapili ya bwino.
1: Ziku mkwambili.
0: Ziku umu. Três horas de 20 minutos, gente, aviza tu. E aí, e fez uma cunha de lá, não acordou uma vela, pô, calango, cheio, zandife, pano, pá, wireless. E aí, italandile, pá, a chimuena, cutia, cachopue, o jogo era cudere, o Zambésia. Se cuenda, buanji, bom dia.
2: Bom dia, bom dia.
0: Muli, buanji, a chimuena. Libwino zikenda bwanji kudere.
1: Kudere kukonkono kwa bwino mvula uri kuvumba vo.
0: Chamweni.
1: Ayamba mbia vinti novi. Ante paka na leronso.
0: Kuvumba ndito.
1: Kaya kumene kukulishinga.
0: Kulishinga na antoni munomu ima walaza mpepo ya juwa usaliwone. Eh, ndigeza kuti chikolo onche ya ila sentilato usinta zinyengo. Usinta zinyengo. Eh.
1: Ya ya tuonse ni kalele yo koze kaku koze nyumba za tu.
0: Kya mwino.
1: Zofogoro fizi wa ya ya.
0: Kulimbisha chitetezo.
1: Ziko mzikomu.
0: Mwemo.
1: Iya hii, batri yanga ya ndike rama imutu uja oya mba kuimba danze ranso. Gola batri yanga ya tapu. So, ndi maona so kutapu ya tapu nye ufoni yanga ija. Iya hii, ndakana so mwai, davo meredwa.
0: Iya mwini. Ndi
1: kutipere kiso maronje, diya zanga.
0: Mwuko zo pereka.
1: Ok, oya mba, kare yini pampando.
0: Tako toko zilani.
1: Akiwiri ndi asentua teknika.
0: Na onsho wanya dila.
1: Akitatu so mkazi wanga zingarda dinizi. Ndi anaonga onse. Anzanga. Alusha vilela. Ndi Cyrus mwalimu. Manjantito. Anai. Anaibi kukabu delegado na mpula mina so damu yu wala konkunonso anzanga suwatera balau saidi malema alitu mkazi wache Amina koza ajo pedra di oru kukabu nampula Lazaro enansu akonko na jensu mwono wanda isi ya kujobwe ziko mo ndakirapom
0: iya ife takunye dilani ashimwene potimbila. Tingo tijima, chuma pili ya bwino.

0: Vina kule wa mapanzula kumbushila vyaka vopita 3 horas ndi 23 minutos. Alo, bom dia. Na uka muli bwanja chimwene?
1: Adi lubuno.
0: Tiku chweni china ndi mwimbila kuti?
1: Kule zugu, majiga, ngauma.
0: Kunga uma, sikuenda bwanja kumajiga.
1: Haa, unotu kuli bwino. Kwa hile kuli bwanja.
0: Kwa hile sitili bwino, zivula bwanja kumeneko.
1: Kwanza pangono
0: hii. Pangono. Tenga wanjo chokela kunga uma.
1: Ah, lukuna ndi mbaze mamoni.
0: Mukozo umaza, mpata ndi umweo.
1: Chabu. Munu yamba mulandiri nubo kwa hile zipo.
0: Takunye dilani?
1: Narua, ulandile, apulati kongela, ulandile mwani. Ampumu mbutula, ulandile mwani. Ampumu mapadilo, ulandile mwani. Ampumu juhundu, ulandile mwani. Ampumu makolela, ulandile mwani. Ampumu jiralanga, ulandile mwani. Apwazi project ya ashikisa, ulandile mwani. Ismaila kangiwa, ulandile mwani. Ashikukuta jilanga. Kari wanga, luki hatidu, ulandile mwani. Nai wanga, fatuma aliza, ulandile mwani. Alijani kuduwa niko, ulandile mwani. Wenazo ufite. Azozo yao, awalande mwoni. Amoyo ragula, awalande mwoni. Tuwa dimwani, mwa koko, awalande mwoni. Yamata winazo, marumi wanga, majibi yaomi, awalande mwoni. Karumi yaomi, awalande mwoni. Tuwa mkambiri jema.
0: Ya, yeah, itakunya dila na chumweni. Potimbi lama linga kuchamuno.
1: Chabuno.
0: Tingo ti jumapili, ya buino.
1: Ina yu wala zaiti aliza, majiga, awalande mwoni.
0: Zikomo? Upande mwai walancho?
1: Ah, amene kwa bazi ndamaliza.
0: Yeah, itakunya dilani fipotimbila.

0: 3:26. Kina Marabenta, Dansa Marabenta, umauno wa Jumapili. Vinani gule wa Marabenta. Mwena swatela ujikala kuderes. Kwenda mwanji, bondia. Bondia. Lo, bondia. Muli mwanja.
1: Hello. Tilibwino kani mwanji nso.
0: Tilibwino. Iyai. Ujikala kuderes. Kwenda mwanji.
1: Kuno kudere kuzambeza kuno aswatira ya zibwino.
0: Chabwino.
1: Mungate na mbuna chonji nso, mkani ya bwino nso.
0: Chabwino.
1: Antumina nso, mwina kutola mbevu nso.
0: Mwemo.
1: Ibwino otu. Kakunye singa wanyi nso kushingako.
0: Ah, kujenga tilibwino zimpepo basi, vula ima chitanga timo, wala za, na mfukuzi zila juwa, sitili wona masiku yano.
1: Mbuno bwino.
0: Mpepo zoka zoka.
1: Mbuno bwino.
0: Ndekaya kumeneo kubwanji na vila kutinga tiwe na yamba kuvyala.
1: Sikutika. Ah, kuno zona dena sa yamba kuzala. Kuno kuwa yamba lolemba kwa mvula. Lolemba lati wili, lati tatu, lati na yamba kwa yamba sabara lila murungu.
0: Chabwino.
1: Chonika linkati.
0: Chabwino.
1: Mbukuona kuma sana kwese mwina ma hani nso sinaone sinaone kukule kukule ya eka ya kusokoro kwe.
0: Mwemo. Osa jio kiti ipiti giza
1: kutanayi. Chonchi mazi ya zazanso mishinje, baza bwiramo nso.
0: Ya tojala maji mishinje.
1: Maje?
0: Ya tojala maji?
1: Mishinje.
0: Ya ifunika kuchirimbiki, kulimbisha chitetezo, ifunika zinyumba.
1: Mino buino, chonchi manyumba ina so agua, wamene ya ujiza. Mazingira ujina amadote. Ujina agumuka no chonchi agumuka.
0: Kuyemba chibano. Sipa kale mavuto.
1: Mavuto mai.
0: Mavuto ya kuru sipa kale. Kuyemba chibano zinyumba imba agumuka.
1: Mavuto.
0: Ye, nene mavuto. Ya, ifunika diu chilimbikila. Ulimbicha. Ulimbicha chitetezo. Chilimbikila ifunika.
1: Bunubwino.
0: Upewa zimenezo. Utenga upitikiza bambo?
1: Ya, utenga upitikiza ndi woti kini antu onse kipewe. Tiwane nga dinkari nkantoya ngula mwanzo jimene wawesa matenda ambilisu.
0: Iye matenda
1: ya? Isasi ya nanso kumaso ya ndi mazi ya njira mwia ya mene ama kutia zuti ina nkanya minda ye. Kwa ya umweo chenji pewe ni mazi, anjira, atiwapese ya nakutia sa ponte ponte mazi. Kulibinoso, mene kusizika kuluti mba ana zizava ni zazovala mwina za mbunibinoso. Kutia karibu na ana. Na senso wakulu nso, tia mwini so, tuwapese ya natu, kuti kugula mazi, wamba wamba. Na senso, tikare, patali ndi mazi, pamene munga misingi zaza zira izi, isaloto mamba mamba. Ina nkani ya kumiru kwa mbazisu. Mbazisa makala ndi kipari ya. Kutenga ndo mwenu. Tiye ni antu onsenso. Tiyone kamina isalambewa. Ame alimansu ya asalambewa. Alpia nera mpo. Ame asalime basa sili mabe. Kutenga ndo mwenu basi.
0: Iya inzofe kache mwene.
1: Ziko mwaziko mwai wanga.
0: Takunya dilani potimbi lamba linga kuchamunu mwajuma apili.
1: Ziko mwaziko mwaziko.
0: Siku udasainidua mgwirizano. Sati mwe mwenye.
1: Mwino bwino maiwanga.
0: Tiku nyadila. Taku nyadila ni tingoti Jumapili ya bwino. Asante ashimwene.
1: Brigade, brigade.
0: Basa, asante.
1: Bye, bye.
0: Bye.
2: Yarara! Yarara! Kusino waenda kupiko mwana huyu, ini zangu.
3: Baba, kwa saa kwa mchiniti nerele.
2: Amai wako waka kutu.
0: 3:30, jashi mwene anambula. Chokela kubalama, chigao cha Kabu Delegate. Sikuenda?
1: Mbundia.
0: Mbundia, mulibwanji.
1: Mbwino, bae kunyasa.
0: Ah, kunyasa, zilibwino, pepo, zifula, mwanju Kabu Delegate.
1: Pangono.
0: Yeah. Chabwino. Utenga.
1: Ati seletu malonji ma.
0: Chabwino mukozo peleka bamba.
4: ono ambo kutikwainu
0: na kunyadilani
4: ulipa wairesi ya zalo alikuteknika alandere mwoni
0: naoncha ambila kupazi
4: ono amba kazi anga za kie mumadi mamanambula wanupa impiri manu wanga mamanambula mana wanga Zainab nambula Selemani nambula Tualibu nambula Alipa impiri pala Kunyadu wanga Shehe Salimu Nyama Manu wangu wa Mambu Nchunga Alipa impiri pala Anzanga Amavutu Adamu alikumkwamba Landlemoni Ayao Selemani Kumalawe Alandremoni Black White Sakosa Alandremoni Amuyo Sagula Alandremoni Asma Kasimu Katumba Alandremoni Alijeni Alandremoni Asura Timuran Alandremoni Abusa Mbewe Kubuzbo Alandremoni Siawadia Kutete Alandremoni. Raul Manyo kusenga senga Alandremoni. Afung Anaiti Alandremoni. Chemongolowe Alandremoni. Chengkuya Umavago Alandremoni. Ulongo Pameso Alandremoni. Aisufu Abdal Alandremoni. Mwono yamba upite kwa matameche alandremoni asale simwalimu alandremoni akapota alandremoni amasamba osekesi alandremoni amai muhoni ndi abambu muhoni alandremoni albiru matara alandremoni anakachiku kuzambeze alandremoni Aswatera alandremoni ana aliu alandremoni maiwang
0: bambu
4: na terminari poku
0: matela vene po
4: na toko na maiwanga
0: ya ife na fenjo takunyadila nivoti mbila malenga kusha mwono mwa Jumapili.
4: Asante, asante.
0: Tingo di Jumapili ya bwino.
4: Ya bwino.

0: 3:36, tiyendekela ulandila alendo talonjele. Alo, bondiya.
1: Bondiya dada.
0: Muli bwanja chimwene?
1: Ya, nike kwa chauta, ndili bwino, kaya, tazimbane vano.
0: Iya, ife na fencho, ya, tili bwino. Umunti velela kuno, vonchema lomu ake. Tikuchoni china, ndimwimbila kuti. Kanyimbo mungu tiyala tiyala kumene.
1: Kanyimbo mungu tiyala tiyala kumene. Nimakumbukira zina zake za taizo.
0: Zambika na usa zikambe.
1: Zosa atiku kutiti zishule vamene
0: ya kutu. Ya, za sili. Za sili yeti. Yana utenga wanji tumutibwelechela. Mugani zila kanyimbo kasha na utenga wanji tumutibwelechela.
1: Pamene pa dilibe mawambili.
0: Chabwino.
1: Wakukulu ndi kutokoza. Kikuomba mmaja kwa mbili. Mene program mwa hii ambiza.
0: Chabwino.
1: Kikuwa unaji ubare wakukulu kwa mbili.
0: Mwema.
1: Pamene kundi kukondwa kwa mbili. Yapa ndi. Dine nakaye kwa yamba kuti. Ashaba leo anga mene ndi naya ngulana nao. Kuzambezia, kubeira, kutete. Namba zao zandita ya unei. Mwonga amai muona bambu muoni. Makutu adamu kukwamba. Ndinache zandao mkuoni. Majipa mene bandilize namba yao. Yapa ndiko za kuyamba kutula namba yanga, hindi ipeleke mamoni. Kaya, ziteka.
0: Ya, yeah, ziteka.
1: Namba ya ine, kuyamba 8-6-19. Pamene vo, kuika, kutila 1-4. Pamene vo 5-0-5. Dishu la kachikena. 8-6-19-1-4-5-0-5. Dishu leko pachiputikisi. Oi to seji, 90, nakala mkui wala pamene vo. Oi, 90, kiza oi to, 14, 5, 0, 5. Oi to seji, 90, kiza oi to, 0-5. Namba ya ine imenei.
0: Ya, indi kubila kuti aivela wakondidwa wena.
1: Imene ndi wengezela pa menevo. Azatenge wachipungwe. Kukwanda izina di mavutu wa wani.
0: Mwemo, osa dintila
1: kwa zemi. Namba nina zao, zoti kundika nizila inezi menezi.
0: Basi
1: ndikupeleka moni.
0: Mukozo upitikiza chumwene.
1: Moni woyamba alandile kazi wanga. Ama itanidwa Teresa amijaliva. Wina upita kwa Shinsanga. Ndiyamba Saide na Mbula kukabu delegado. Amabutu Adamu na kuhusu alandile mwoni. Daniel Modo, mwoni wawo, angoni sata hozi, aburu mburu, alandile mwoni. Yuko za kunenda kuti amoyeza gula. Na wazo amai muone, abambu muone, mulandile muone. Nimeni ni kusula azwa amena kumfao, akatenga namba yangayo, nimeni namba, nimeni ni kuzikuna azo nipepa kwa janga. Pamene yangu mangulo uchikapi kumavago, azura timulani. Matabu zaidi. Kukuno watu disi ya sanga kuli ai afotogara Manuele. Manuele tima akazi mungienda fete fete. Amweme dikutile. Rafaele Katema. Amwagano chojo. Ashimbeta na usu alandile mwoni. Jipita kwa malemi yako. Mene kukuli. Bali pendevo Nicholas Yamazi. Idirisa Aladi. Atandiche na usu alandile mwoni. Asabau mwoni wawo. Mene kwa ndipita kumabuje kudi zanga kumene kwa alvetu uledi mwane wawo. Ashayi kuhimeji. Alandile mwane. Kwa mene vudada.
0: Yeah.
1: Kati hile mpata wena.
0: Ya yeah, ife tatogoza. Potimbi la malinga kusha munomu.
1: Zikomu, zikomu.
0: Jumapili ya bwino. Yeah, ita kunya dila ni. Kumayu walila ukumuto, muto wakambana unamufikana kwa ayu walila. Kwa ayu walila opika nchima. Yeah, ita kunya
1: dila.
0: Ita kunya dila ni achumweni.
1: Zipo.

0: Horas de 48 minutos kuimba kumene kukochokera mboma la Mekanyelas malinga kuchamuno. Alo, bom dia,
1: Halo, bom dia.
0: muli bwanji bambo?
1: Ndili bwino kaya kumene kwali bwanji.
0: Ndili bwino, tikuchoni china, ndimuimbi lakuti
1: Yai za bwalabwalazo ino matabu saidi nchocho kuve kusokela kwa fuma choko.
0: muda iwalanji.
1: Mbazi ndi kufuna tumoni moni tula moni uvite kwa matemesha wala na uswala ndile moni yai kuimedi Rafael Antonio Katema kazi yela Antonio Katema dai Tonya Antonio Katema mina kazi mo ni uvite umoni kuboti yama kazi mo akidu Kilimanjaro waiso ni chisiano achimwene Jeremia achifaide vajambe vo ni mpanga mwaga no nchocho alandile mone babangu cha nchocho alandile mone wina uvite kwa saidi na mpula ku Cabo Delgado.

0: wala mena alandile moni ande wala lina langa na matapu saidi nchosho kushoka la mozi wapu mwachivoko moze mabayru moze matau ni muja alandile mamoni mamoni siya omale hira oma umoni woi omalira upite vako mvano kazi wanga alandile moni rosa
1: chana wakazi leo kala hotela
0: aya ay
1: imabuneka kale woyamba wapacha moni ya ita kunya dilani upande mwa iwala ya ita kunya dilani ife

0: Tinde na Matishamari ya Parati. Kuma tu wingi manotofa sili pasi ya wanya tete. Katubora kumene Zenda na wote wote wamene kutukundipa pa Antawino mpa wapinde na sinese ya po
1: Mwatera pamene po Mwatera pamene po
0: Ndata yetu
1: Ia ife takunya dilani

0: Di 57 minutos, Cucheza, di Onvela, pano pa Wireless. Alô, bom dia.
1: Dia,
0: Muligua.
1: chema Constancia.
0: Muligua, Jasmine.
1: Ine ndilibino, kai nuku station radio Mozambique.
0: Ah, efeito libuino, Monte Velela, opa de vocho ali, chavano.
1: Tikumvela, tikumvela.
0: Digo, Johnny Gina, di muimbila kuti.
1: Ukuyengula ndi akasi makidu, chokela kuno ku district ya Mwembe Kunzizi.
0: Kunzizi zikwenda bwanji.
1: Temo kuno ikuenda bwino bwino pang'ono pang'ono.
0: Chabwino.
1: Ya
0: Vula bwanji Kunzizi.
1: Kunzizi kuno masiku anoto basi mbepo kavula kayasi yasi.
0: Yai, ifunika kujipenyelela ikozo.
1: Anoto ndikukonzekera kuti ukumunda
0: Ulendo
1: ukhala
0: kumunda.
1: bwanji.
0: Mwemo. Chiwani funika uchipenyelela anjo matupi mphepozi zikhoza kukhala ya zamatenda.
1: Choncho.
0: Chano pamenepo mkumunda ulendo ukavyala.
1: Ee, kuti basitu ndau yakwana kuti ikakonzeke bwino bwino kuti tikala bwanji mbuyo.
0: Uvuleke imeneyi.
1: Ai. Kukumba basi kukumba chemwa masiku ano kumunda.
0: Ah, chabwino, chabwino.
1: Ndikuti.
0: Maleke kuchikilatu.
1: Kukonzekera.
0: Mwemu, konjekela.
1: Tione kuti chaka chino chikala
0: Zikhala
1: bwanji, chaka
0: bwanji.
1: chopitachi taona kuti
0: Mwemu.
1: zinthu zili bwino ayi.
0: Iya, sizili bwino.
1: Ndichoncho.
0: Chone funika ujua vochita.
1: Mamuna mamuna basi kufuna funa kuti zikala bwanji wana
0: Wana asafa njala.
1: akala bwanji pa nyumba.
0: Mwemu.
1: Ndikuti chema.
0: Mukhoza mapitikizo, thenga wina uchokela kunzizi.
1: Basi tu tenga wile basi wa mamoni basi.
0: Mukhoza upeleka mpata ndi umwewu.
1: Ndikupeleka moni kwa chema Konstansi Ajabu paeya.
0: Akunyadilani.
1: Masa ndi alandile moni somai Fatuma Chinunga pambucheko songe. Ndi yanzanga matabu saidi kwa shoko alandile moni. Ndi moyo sakula kulioni alijani. Ndi anore yao ataokadi alandile moni. Komaso ndi kuno kubotiama Kilimanjaro chizulo cha Afrika lichimini salanje kumwembe kuno kota kunyangwa asedi ali kumasa ndi alandile mwaniso hii sali manyare kasi mwasani kandindi ndi alandile mwaniso amatemesha kungongoti ali jase ni kumavuje amisi mbwana ndi alandile mwaniso anani Agostinyu aide kaunga ya imitu bonomare kumasa ndi putu kalambaya ndi aide kardume alandile moni ndi putu kasi muputu samuji putu mofati komaso ndi alandile moni sashemu alosi mtonyo kwa musa joni dala ndi akanes paulino alberto isa ndi alandile moniso asete sete kulundiza ndi amwemilifutile isufu abdala kumakaloje ndi ando osa akumvela redio mosambiki komaso ndi akundiuva ine kati mo akidu alandile moni chema Konstansia
0: Achimwene.
1: chilili mozi
0: Iya, ife takunyadilani.
1: zikomo zikomo
0: Tingo
1: chitowa
0: ti
1: bwino
0: Jumapili ya bwino.
1: zikomo kwacha kwacha
0: Zikomu kwacha. Kwacha kwa ela.
1: zikomo zikomo
0: Zikomu.

0: Nakuti yai paradiso frere sieni kusauka wireless wa pamwamba Radio Mosambiki. Alo, bon dia.
1: Bon dia.
0: Muli bwanji.
1: Muli bwino la ino muli bwanji.
0: Muli bwino tiku chani china ndi muimbila kuti.
1: Langa zina alo ndi Mr. Dijani kusoke la kuno kulione.
0: Kulione si kuenda bwanji.
1: Haa, kuno kuzi kuenda bwino. Kaya kutawuni u.
0: Kutawuni u. Umonti velela zon chema lumwaki. Utenga wanji uchokela kulione si upita kumandimba.
1: La zimbebo yokayo ndi mvula kaya siya zivangono choncho.
0: Kebwino.
1: Nini kuputa vanovo kuma moyo ndi ukuenda.
0: Moyo ukuenda. Ya, yeah, ichachukuru ndi umo yoo ifunika ujienda namba. Ifunika kuchiki latu, kasu lotu.
1: Ndi choncho.
0: Kasu papuzi.
1: Yeah.
0: Nawa ifunika, ya, yeah, wanasi da sauka.
1: Choncho.
0: Ndi ifunika kasu papuzi. Uza tungu makalama kundengu chitama boja hii ya ifunika ukalima. Mwemu.
1: Mwemu zitu.
0: Utenga hui na uchukila kulione.
1: Basi nani mwendi ya mamoniyo watu basi.
0: Mkwazo opele kama mamoniyo.
1: Basi mwene uwe amba la ndilani kwa mwene ya vote mwali kwa hea.
0: Ita kunye ndilani.
1: Uwe na ndia ya la ndia mwamu anu kwa mwakunoroza mustabala ndia mwamu. Ea sanga mwale sagu la kwa mwende ndala mwainda kasini ya la ndia mwamu. Uwa Abdala alandile mwamu. Mwina Kasimu alandile mwamu. Ea Mai Fatima Kinunga alandile mwamu. Aidi Akidu Juma Akidu Kumaila Akidu alandile mwamu. Ayasini Asamu alandile mwamu. Salafu Yusufu alandile mwamu. Akuma Kemeshe alandile mwamu. Mangowe Dijimangowe Kutavi landilani mwono. Asura timurani kumavago landilani mwono. Ea ayoya landilani mwono. Matamba hose kesa landilani mwono. Maputo Adamu, Maputo Alitoni. Mai mwono, Bambu mwono landilani mwono. Sai wala sifoni landilani mwono. Paka Yusufu Ayahu Sulemani landilani mwono. Ea, kapika uche niko, akuti nyamatao imba oko makama uja landilani mwoni mene. Ndi, afumu makolela landilani mwoni. Saida alisa majiga landilani mwoni. Saida alisa huyoni kuno landilani mwoni. Na mawaya landile mwoni. Ndi asi makasi mukatumba alandile mwoni. Ya mpaka Omar Sazi alandile mwoni. Ata wakadi alandile mwoni. Ndi naose amina kumbiwa ndi kundiziwa ndao inoyo. Ya alandile mwoni. Ziko mukambiwa nda kujo nda nke mwoni.
0: Ya ife nafenshe utakunya dila nipo timbila.
1: Ya inda nyaliyo. Na neso kini kwa gara kukabu de gadu saidi na mbula na onso alandile mwoni siko mkwambi
0: siko mkwambi

0: 11 minuto chinthawi pano pa studio uri kuthamangira ku mathero kwa bwalo la Thuli. Alo, bondiya.
1: Bondiya.
0: Muli bwanji?
1: Tili bwino kainusa ulusi.
0: Tili bwino tikuzveni jina ndimwimbira kuti achimwene.
1: DJ Pekenu Kamwaha kuchokera ku Zambezi ya Kumulumbu.
0: Kumulumbu zikuenda bwanji?
1: Kunoko kuli bwino ka kumeneko.
0: Ah, muntiverera zikuenda.
1: Zikomo kwambira ambula baze kulandira madaliso ambula kuti kutokoza mulungu mambamu.
0: Chabwino.
1: Zitu ndi tumai wanga.
0: Isha bwino.
1: Mwani wea mbala ndilani inu?
0: Sasa kwenye ndilani?
1: Anikwara. Mwani wina alandile Adani Elemoto. Amavuto Adamu. Amavuto Aisoni. Wina kuningo tukwa andu wonsi. Amandizi wa inetekenu. Kamwaha woi mba wale lo kuchokela kuzambezi ya kumala murumbu. Kwina hako ni mafuna kusia na mbala rafoni.
0: Mkozo sia.
1: 86 33 15 36 3 86 33 15 36 3 Kenaka 8 6 33 15 36 3 8 6 15 33 3 6 3 Botako 85 18 5 44 85 18 5 4 4 Ndiwo amene akundizwa ine Kamwaha anthu akamfuna kundiona kapena kuti munthu wake ndiwuti alowe pa internet alembe Kamwaha ori pa Google kungolemba Kamwaha bora kakhale akhale ni mega andiwona ndavala njekete ndito ori pa YouTube kulemba Kamwaha nyimbo zanga zilipo mwepo mai wanga ndakutokozani
0: ya yeah, ife na vyenye ndakunya dilani.

0: minutos. Alô, bom dia.
1: Hello, bom dia.
0: Muli bwanji.
1: Libo tu amama kai muli bwanji.
0: Ribu ino tiku chani china ndi mwimbila kuti.
1: Aye mukulangu randi ini manonga tushimanonga chokera boma la sanga.
0: Kusanga, sikwenda bwanji.
1: Pamuzi palumbika.
0: Sikwenda bwanji kulumbiza.
1: Aye kuno tu zikuenda bwino vulayo mumwemo patali patali.
0: Patali patali.
1: Inako kodi mpaka titenge mbeu.
0: Namwifunika ujiki latu.
1: Ndikukuuzani.
0: Ukonjeke latu.
1: Ukoze kila ati ufona uti mulendo na amini kubwela.
0: Mineyo.
1: Amini yo ufunika tilipiki uti tuone uti chaka chama wakikala bwanji.
0: Pamenepo watu mbo timba chicheko.
1: Tero tu.
0: Utenga wanji ulumbiza, uchukela ulumbiza.
1: Ai, utenga umene ndi nali nawo ndiwo mweo komaso ndilitimawo onje zilavadilavadila
0: Chabwino.
1: onena kuti chonde kwa anthu amene mmamwamowa muchepese kumwamowa musanadyere chakudya china chilichonse kupangira kuti palumbiza pano pachitika zinthu zoopsa ndituti payikidwa maliro ambirimbiri kuwerengera ndi zaka zina chaka chinochi kwaonjeza kwambiri kupeza kuti malo kwana polo kunoku ayikidwa maliro kudzera nkhani yake kuti abamwamowa osanadyere chakudya
0: Chabwino.
1: kupezekanso kuti kumindaku anyamata akumamwamowa pakanaso anapezeka ena atamwaliranso choti angokwiza ntchito kumamowa chakudya asanadyere icho ndi kusamala kwa anthu amene amakwanisa kumamowa kupangira kuti asunge moyo wawo.
0: Chabwino, ndigenza kuti uthengawu oveka.
1: Ndiye tikupita nkhani ya moni
0: Chabwino, mukuzopeleka.
1: ya tipita wakazi wanga asiyatu asiki panumbiza pano tipite kwa matemeji pamodzi ndala mumeneko alandireso moni ya tipita kwa lijani wiliwoni kuja ayisufa kudala kumakaroshi angoni sata wose tamva kutete kuja kuti ali bwino komaso atiuza utenga ufunika kuti kumeneko ayamba kuzala mbewu kumeneko chokonoka ayamba kuchizala kumeneko tipite kwa akamwana uja oyimba nyimbo uja amene alandire moni ya tipita pa Danieli Kamoto amene alandire moni White Chaibora chowe apa ya tipita kwa Makano Chocho Kota Kunyangwa alandire moni sete sete palumbiza pano Mohamed Kutile tipita kumavako kuja kuli taiwanafe apapale eugenije sulati mulani pamodzi ndala mmeneko kwalandire moni tirowe pa malawi apa boma la mangoji pati echo apapa alandire moni kaye tipereke machikamu kwa fumati echowe tipita pagupa wasili pomwepa pagupa wasili pati echo pomwepa alandireso machikamu kuli achimwene anga mmeneko John Matumula alandire moni kuli ang'ono anga mmeneko kutipa mazika zanati amabunu alandire moni tipite pa branta ya papali bwanase chibwana amene woso alandire moni ndiwose amene akupezeka kutete kumikanyera kukwamba chonde tikukupembani kuti muzitilonjerako ife kuno manonga tichimanonga ndi staff yose agwira ntchito a radio Mosambiki amene wonse alandire moni wonse ayiwala chemwali alita nchini amene akukuwaza okuwa kuwaza ndiponso mukatitengereko somba mukamapita kuntengula kuchonde chemwali somba mukatenge mmenekoko mukafika kuno tizakupasani zama kapena kuti zama inde tizakupasani kuti mukajireko streamer
0: Iya, ita kunyadilaniza veka, tikatenga chomba bwana nazokulumbiza.
1: Zikomukwambiri komaso musunge moni wina mwavase bright sonjeza mwavase kuti moni utu ama kukosani manonga tui manonga ziko mkwambini nchile ya bwino pa
0: ea dangu nyadila na chumwene chumapili ya bwino
1: ziko mkwambini
0: ziko mkwambini.

0: 4 horas de 20 minutos, Bwanji Ana Alio, Pedra de Ouro, chogela antiga hoje, Zambezia, Muli Bwanji, achimwene.
1: E aí, tripe de caia na igua e retico.
0: E aí, fenafenjo, kuno tilibuino, Monte Velera, o panicho chualicha.
1: E
0: utenga, o chogela, o Zambezia, escute Bwanji.
1: E aí, kuno kusambezia, kuno kukuro, kuno kachapino.
0: Bueno.
1: Ah, sana sana rica, taona mbura basi makati so achauta.
0: Bueno.
1: Kusha kutiti konsekere kumuta kujali nchawi ya sana yote bajepa kutitila njere mbuya kutiti sana sabuya.
0: Mwemo.
1: Kuno kwa kuno tuto hiba kapenya tovuta kuno paribe. Tukaya kuwaile hii panyumbabo mai.
0: Ah, kuwaile sumonti velela chochwali chapalibe. Upota nchito basi pavya kama kumia sano ndishi mochi wireless radi Mosambiki. Takwa nisha jana janali. Imwemo. Nde ife tima kunyadila nino kondo mvela chukocha kuti ya ima tipasha maganizo.
1: Ya hii nenyima kukondo kwa mvele jifu. Kani maku pentelela ni kuti ya hii kisike sapa menye kwa mchawu hili jonte.
0: Imwemo.
1: Atani yale moto ni mata wako manga jinsima ya mapira akumikanyi la kuta alandre moni. Afransa mungula akumutuwari amena mapese hapo alandre moni wachikondi kwa mbili. Tane mtanga damia urusha videli akupereki kutu kwa tu kubishinka kongu amena mapese kandi. Asikati yao awiri alandre moni wachikondi kwa mbili. Ananto makushangana nipo alandre moni. Afumu anayibwi alandre moni. Kulishinda kumeneko, tikatoka kumbo kimpeze nsanga sairesi mwalimu, landremoni, nsanga amene akotokwe ama keseka kuno kusampezia, landremoni, santini mestri ama keseka kumuralelo kunampura, landremoni, mabuki watamu kungwampa, landremoni, atati yanka amene ama keseka kunampura, asha msoni, alandremoni, unampuya kumenya mafeseka po. Mitanka Rodrigo Agostinho ama feseka kukuruwe, alandremoni. Amaliko, ama feseka kubioma, alandremoni. Awarea, ama imbafoni, batimaku wa kunukumalishani, alandremoni. Apambo wanga amuherua, ama feseka kunukumalishani, kuna ama imafoya, alandremoni, wachikozi kwa mbili. Chikatupa kumbu kintasi mwane wanga, Fernando Antonio Certerigo Alandremoni mtanga mene ama siwa nsina lake ndi nambaki ama keseka kukwela Alandremoni Manuel Maringa Alandremoni Leji Pekeninu Alandremoni Nivaba ama keseka kukwela Alandremoni ndi onse onse amene ama nisiwa kuti alangu ya ntangu nyonti mista ana ayo. Ia hii alandere moni wanga. Akama moimba akutambezi ya kono. Ia hii alandere moni wa Mr. Ana Ayo. Mai kerise pamenye o. Chauta kareo latikuma yu siku ina.
0: Ia hii chauta suwa lolete dakuma na anjo.
1: Ia hii.
0: Takunyadilani.

4:41, kuimba kwa Brenda Fassie Malemu chokela njiko la South Africa toletwa mama kumatela kwa kulisha kwatu kwa njini malinga kucha mwondo mwa Jumapili.

0: Ayonto akala mutapunya telefoni. Halo.
1: Bundia.
0: Bondia, salama.
1: Salama kahirutu.
0: No, salama, ndulu mananini amuta punya telefoni.
1: Nulu manana mavuto no kwamba.
0: Wana mkwapa?
1: Ani.
0: Ndrupe pula, rori ili roviha.
1: No riri apahi mahute ngiho riri apahiti.
0: Ahe.
1: Eh?
0: Balonto, alipale salamu.
1: Salamu timbele lihara watu wote ne malo ligari lingua makwani apapa yao eru otekni kwa wana tisho Pedro Sermani
0: Ahe.
1: munaka vogo number one mekanyela kile moni va muhana mwari ninyoto muri mnalukusa ntoma kile moni
0: Kote poshukurela.
1: mula mwaka amphanyane ya umandimba David ya kile moni
0: Ayo.
1: mulamwaka Nelson yamphwanyane ya waziwa ubairi waziwa wa Kelemoni natu wote ne enkiwa vanana nuwava ya Kelemoni
0: Ayo.
1: Brigad
0: Asante nera hiyo nera kamlu kwa chali.
1: asante asante.

0: ñeen to akala mu tapu ñu téléphone yi. Allo.
1: Allo.
0: Salama salama.
1: Salama gaaru to.
0: Salama nulu man nani ni mu tapu ñu téléphone yi.
1: Nulu man adi jani oku mi lawal jani.
0: Wa ku ve salamu.
1: Salam so ta ndal ku tore mu lumi teko.
0: Ko shukure la.
1: Amara gawani na ya tele salam.
0: Ahe.
1: Arota Mustafa. Alui ya vilela ya tele salamu anan to ma anan lola anan mazaka ya tele salamu anan rasta men asura timurani ya tele salamu awumu angar umma mana amara ya tele salamu atawakadi ashome ya tele salamu au maara saizi Ruba Abdalla Amina Kasimu ya tele salamu Makudu Adamu Marfoza bi Marfoza ya tele salamu Ato watu ina nkiwele nare ilu wawa ya kele salamu paanyi kwa Marela.
0: Asante nera hiyo umtu wapia telefoni Marela.
1: Asante, asante.
0: No wana laka.

0: Anda kwa rikuwa.
1: Ha?
0: Na yikuwa anuwa. Olika wole, lani kamuni. Mrami hai.
1: Apiti mpina nyuanu, mrimakala nehe. Namuku. Analaka tu. Ila pwela. Nyuanu, ntumariki ura mkilele kemi. Namuku ti nyuanu ila pwela.
0: Ohia yeyo.
1: Hmm.
0: Ukala wa
1: nyuanu mhereke, nyumu mhereke kwa olele ni. Mhereke ni iwanani. Nyuanu mirukuso kifahami ya. Muna kilele nyuanu apiti mpina.
0: Kavonye wa mulumelo.
1: Hmm.
0: Ah. Kereke kwa olele ni. Oundela.
1: Nyu. Iwanana. Nyuhu mwano miruku tuwe uwele mkilele miyano. Muna kilele.
0: Halo? Ngano miruku?
1: Mutiana. Mutiana nakale ni miruku.
0: Nyuhu
1: mwano. Elapuila. Mutiana ukala ni miruku mutiana. Mutiana akala kabate miruku sawe. Ayeko mata. Uhakani amutikileke punyo. Omutina punyo muru havate. Iyo siri miruku sa mutiana.
0: Haa.
1: Ikanle uwele.
0: Bavo ni.
1: Nyano. Hanka wani kwa olele mkilele hee.
0: Bavo ni upolela ye. Umutina punyo. Amapeya, amukushana nikito, ahilamu.
1: Muruku wa mutia nanto, muruku wa mutia nanto, kale kuwa kwa sinya.
0: Koruwe la inyu, kaya upuwe la wewa.
1: Akale tuwe inu upuwe la puwela.
0: Ekala ntwata.
1: Mi, ntakwari.
0: Nga himani miruku sanyo, warumiki,
1: seyo kwa utina. Himani yele mwera yura mkileli.
0: Wala.
1: Himani.
0: Kena mko hani.
1: Nga kikohe.
0: Uhapa liwa muhina hiere ranyo. Anta kwa rikwa, ireje yesi mpaju wa mahikwala, kamunona.
1: Piti mpina ouri ya tinyuma kihusi hali.
0: Hoye.
1: Mikotela kani humasunle, nyo, nakumanele wote kani.
0: Kana suwela.
1: Nyo, nakumanele wote kani.
0: Pinto kwa hiya.
1: Nyuanu mwa hiya, haa.
0: Miko hiya. Kone wi, mteko ula kaya mteko. Pano kaleli hera hiya kala, pano kenre muhiye, mnanguri ya kavakani.
1: Apiti mpina eitela ukumela December mpaka olelo. Atu enatune uriaka. Haino uria he ni kacholima.
0: Lo?
1: Ni woko kacholime reta ya kuolera. Mwolera wake kuolera ukumela la pwena.
0: Ereja mreke.
1: Ni watu naku kwa mwawa kuolera tia winye. Minki kwa mwawa kacholime kina mwuriaka. Mwanku mwoteni.
0: Mwakala ni mrete.
1: Mrete kacholima. Kino mwolela ni kacholima mrete.
0: Kimuna mwumele
1: kwa kacholima. Na wala pwena yaka wakani wakani wakani mwala uwiriru wakireta ya kuolera yomala.
0: Baruchuni mna mwamelela.
1: Miano, kenri nkina uria. Miano, divan tuerechele na virelela ila kwena.
0: Mike, kenra nta kwa rikwa. Eruchuni na mwamelela. Kacholi manyu yo. Murikinto kina kihirale.
1: Ya waka, tenu mwamelela.
0: Kamunona.
1: Kenri nto eruchu ya waka.
0: Haa.
1: Muki hiye keruchu waka yumilaka.
0: Ekela umono mori hekana.
1: Nyuma amai, muki yandre. Yora ma, mwereke uira. Nyuano koyara kaneruchu wani yari.
0: Eneri wa uye ya bitimpina ale. Pano mimu kona.
1: Eneru aya ya pitimpina. Eneru apitimpina. Muki hiye miyana. Kende kina wanane irete ya kuholera ye. Muki hiwe mi. Nyoto humuiwe rakaranta kwa rikwa. Awa hiwe o shpiritani. Mwai uwe rane. Kuholera. Kwe. Mimu reta haka kacholima. Kini mwolela niwa.
0: Nari ha. Anta kwa rikwa. Oteke no moto ninkaya. Nari ruchwanya na minka. Misona. Etikela muemura. Mkala ntoko mani kule, nujale.
1: Apete mpina, nyuanu mahituna kuteliwa mwereke mapuwa haa.
0: Kia kowi.
1: Mwase kuwokoli lao.
0: Kina roli pela vale.
1: Vanu, nyuanu mwereke ure miyanu kima wiki hera noteka kenrei. Apete mpina mnyu, nakumanele woteka ni kuweka kani nyuanu. Nga wovikile ni woteka. Anampuheriwa.
2: Mimi nanta kwariko.
1: Va kiviru vava. Wa vale mtu apo haka wani wani vava. Wanantivela.
2: Mimi kwa sura.
1: O kala uberemera. Zama ako nakava. Kitukumeda kakinkila wivu.
2: Ah, primera.
1: Primera. Yole animia hiliwa vaiko. Anavarela.
2: Mio, nuka kaka teluwa kamona. Nuku nta nape wagi hisu wenda.
1: Vanu mwikile ila nyue, mwatuna mkiimani. Mese na kwe la kala. Nyumu na kalila milili kacholima na ahira winyu. Mwoke ilu kile la nyana musula kura. Ela kwe la nto mwanena kacholima timi.
2: Aswale ki himeru. Nyonyo, ohima to pia iwe nyuma ureke mwani hiye keto.
1: Wohi ya
2: nyumu. Niwa na puheri wa ya kile lewera mroke mwa ureke. Kacholima. Aswale
1: kwa kacholima. Wohi ya nikiyaka uka.
2: O kwa pa?
1: Mi?
2: Aha.
1: Kikuwa kama hawe?
2: nyo primera yo le kera wero hamni helaru mahi walare kali kamna helamu ongura yo lero marupa no sukusa
1: tie wontu muna kwanyi mwa hawa ko lera ila pwela niki na hima kiriki atwe mureti wa ko lera kacholi ma primera yi ila pwela apale kar ki kali mukunya sika mwira nyu kemerere yo wika no ripe ki yari we mumu e ara kali mukunya wa wiki scientist ha erwa ha kacholi ma primera yo wika no ripe ngeri we mumu tene muna kemerere
2: mi yare liwa kan kinyo gero ka jole monne mali
1: kini molela ninto
2: mutho a vorewa ka kolera isu wenda ka miyo
1: eh ha ina mutho na vorewa kolera muthi ora a himpanye kolera a wireke
2: ke wa herrento mutho na vorewa kolera ntima ke herwa jipatala
1: kipatala sanyisayo
2: vano onera ora ke
1: ora kipatala sanyisayo mukwaka mezimiki na hapaliwa mumu mwatile wiwa
2: tira aswa lewara mi
1: ananta kwa rikeni wafuraiwa
2: ananta kwa rikeni
1: mingi na furaiwa
2: aswa lewara mi
1: mtoka wafuraiwa wawaka muna kona kitukumela kwa msuleke wira kacholi mrahima arima hivole wa mwi
2: njiwa toka chumo ha aswa lewara mi mtoka kwa rwa hapaliwa
1: mia nka aswele
2: amaraka tiyaki lende nera mwiawe eurero ela mien kitunale miki na wiwe lila
1: mwena kiteia mutia na nakala ni miruku nyonto bulele na mari
2: ye amara kenera wera
1: we merera
2: ike he merera ni boko ale gali pela
1: o tene mathia na ru mutia ni labwele hana kali ke biruku
2: hi ba wonto hoye
1: ke ni molela ni mabiti mpina ya lwani ke ni malela ke nyapiti mpina nyu mutia na hana kali ke miruku ila pwela mutiana mutekwa we vate wo vinya upule ko mutina upunyu yo ra mate sika miruku sa mutiana we ikandle ra niyo kana fa diwa wana amara ka thank you hile miruku
2: amara ka asala amara ka lya pajira wa hena
1: yo ni sirini mutiana
2: osala amara ka pajira ma hayeno ya hime wera kolera umpanywa ma hawonyala owura maho hiviluhiwa muthu hata yo hata habaliwa hana khale ke ni tempo yo ira tela kolera umphanywa mo mio wiwe kinera ay muthiano la miruku ol sithiano thini akhala ka hi ha eh mathela mwani monorera ba mo iraka thapi timpini ya ni hima ka hi howo mhina wiwe lela ni muhitu no thelo matunda thiana wo
1: minto kina kolele ni haino hitu no thela muthiana hana kale ke miruku muthiana mutikwa wiwe lela miruku samulo pwana Miva piti mpina olelo haki nkele waki lati hakeri. Apiti mpina vati mwa wakati ya winyu. Mezi murete wa kolera. Kacholima primera. Ayo tarihe mirukusa waka.
2: O nanari hayo mnipaka aliyo.
1: Ayeno nanari haki olelo lanto osuwe lani ya nampuheriwa.
2: Mezi kihosuwe lani ya natakwari kwa maliko olele ni tuimu ha. Mirukusa vate sinimoro kavihirani wa. Mutia na himaka. Mulopana ahimaka miruko. Hanyo anyo
1: mbushara
2: maleto.
1: Iyo nto tisabate vanyo.
2: Maleto
1: kuchima. Iyo nto tisabate vanyo.
2: Mkiwele.
1: Mutiana ulumaka mulopana ulumaka.
2: Kiwele lanaka.
1: Kenre mutiana hanakaleke miruko.
2: Nyo mnete ponye seraje. Nuku nikina uoteka niwene kimwere uotara. Nkere uotara.
1: Aha. Yowera kova heni.
2: Kahema kiva heni.
1: Vanu muna wakitari liki.
2: Wakati kimwere uotara.
1: Wakati muna wakileke liha. Kenre muna wakileke liha no malai. Apitimpina. Yo kasi ni kivore ya vata.
2: Aha.
1: Mtoku kirape. Aha. Apitimpina.
0: Ape.
1: Kendre, yo kasi ni kivore ya vata mwini mwona uya. Ape. Mka kakakuvili ni.
0: Mi kivore heni.
1: Kendre vata. Mirimani vata. Vamu. Enuma kivilu, vilu, vilu.
0: Mimu mkone la yumiru kumkano.
1: Apitimpina. Olo uwa. Hiyavu kina toki nupuelaka.
0: Oloiwo vailuwa wa mirimani urapeya oloiwa
1: apitimpina inyo hakoni
0: nyumu iwa kasa ereje ya kolera ohiracha
1: apitimpina
0: nyumu noje lanyo kuchuku cha mano
1: apitimpina nyuanu muhilotesa kolera kenro loiwa kinona vilu mirimani kolera kolera henyuanu kolera akipanye miyanu kolera kirikimureti wa kolera ni kacholima Kendri mumirima mwoki vuria ole uwe mukashiri ni hina hako. Ha? Apitimbina. Apitimbina.
0: Masheheni la.
1: Ole uwe. Apitimbina.
0: Nga wita. Nga susera ni manki mususera iwo.
1: Nga wita natata nantivela vano.
0: Kapa nye rowi.
1: Apitimpina.
0: Yeko hospitali.
1: Makita yeshira hospitali mikochifa. Makita yeshira hospitali.
0: Kino kala na mureje bade.
1: Kende makita yeshira hospitali mikochifa mnaase na hako miyanu.
2: Odwe. Odwe ma pina.
0: Anampuheriwa.
2: Animiyo.
0: Eki chima keleha.
2: Hayito mika wole mwona tamona aka.
0: Eka kuvele.
2: Ki hora ma.
0: Anno nantoga.
2: Hayito.
0: Anta kwa rikwale. Urape ya? Mirimani?
2: Ntamoni nta kwa rikwa. Ntamoni nta kwa rikwa. Ntamoni nta kwa rikwa. Hayi.
1: Ni oloiwa.
2: Oloiwa.
1: Mirimani kinaonda vilu. Kanyaka vuto bafa ni pwa. Kanyaka vuto rape. Oloiwa. Apitindina kini kira ya mwita na hakuin makote.
2: Kajali marui.
1: Kendre. Oloiwa.
2: Oloiwa.
1: Oloiwa miyano. Makita ishira uspiritali pono tukojipa.
2: Twila no nisi nisi oloiwa machatoka na
0: o hospital
1: ikende mona khelo ki ipha miyana mure miwa na mona khelo ki ipha
2: bani pa hoji batala
1: ni oloiwa ke ndro loiwa minki na voriwa mire
2: mire orapeya
1: orapeya no valuwa tho
0: anta kwa hikwa muni iwa nyi sa kolera ti mampa ke loaya
1: apiti pina nyuana tonka malali ke ndro loiwa
2: miva
1: ke ndro loiwa
2: Na kushara toko na hajipata.
0: Ni nani kopa
1: hapa? Atwe ni ane kero chipata kina hajipa miyano.
2: Hamunjipa.
1: Kendre muase na hakuwa miyano loguwa. Ologuwa.
0: Anapuheru.
2: Miva.
0: Roe ni wakuvele ala.
2: Vanda kushara toko na roho
0: chipata. Lakuwa hiyake ala.
2: Unroe nyu didi.
1: Atwe. Muna kule kone kikwile ni miyano
0: hapa. Nowe. None kwa wakushara.
2: Wanantoya. Anero nze mela.
0: Baba nulumaya.
2: Baba zikanda ikaro nero nze mela.
0: Oye na apuru leke.
2: Neri kwa wakapata sinyi. Abareke mono otiri.
1: Moki paru.
2: Alare tasi.
0: Ano ni kwela baba nrowe.
2: Ndo.
1: Moki paruti miyano.
2: Na ri ni hamunkwa.
1: Kende moki apiti mpina muhume murima.
0: Mikeni maki. Lejojwe.
1: Maki pi harushi kitali
2: miko. Apa thalo libata wale pi hapodin tuo.
0: Li hamuruta. Ya ni nani ya?
1: Kende moki paruti miyano.
2: Nera yerwe kan ya apiti mpina hiya.
0: Mahi onende ya vansuri. Mata ya moneke baba. Anampuheriwa rulani awinywa wona awari heru mana yana
2: kuandre me eligo hana ki woli haka
0: kasa kwanyi yo na nero ula
2: majinera nera era pele tho that sense
3: sin pasa
2: pontia
3: Bodia.
2: Areta
3: makushere ke vakhamani vao.
2: Haya mayu ki bari gareta la naro he gwan hinu vakhamani vao bijimpin.
3: Mashi wohi pise ngwera heni. Ngwera heni.
2: Ka enere himene ne
0: bijimpin. Mani ndion roshi ha urapeya.
3: Ehe. Vano va wohi pise makushere o khala ni purun iyo nda herin rah bujire ni tan wasete se. Ndini puru amvori waya tu a erita ya kolera.
0: Ato kwa inenoni here tivo wi osete sayo nini suele mota en yere koni hola na recha la to kwene kirova level kiroshi hai kove yankona e kitoni here nano o kitoni here ani osete setivo wi
3: hamuno ne vale varai lona vale
0: ekere le yi hanto
3: ni pa he mali ga hayan kushi
0: ampu heri
2: mio
0: yego ni volwe ke mbugo chani mu
1: Apitimpina. Kendre mi olowa weiwo
2: na to ayaka na kapate ke
1: na to nyheriwa
2: ayaka
1: habona hokolowa weiwo
2: ya
4: ma bare kwa metrungo
1: kendre weiwo
4: ni ma bare kwa
1: ntana ni wa
4: ayo no nya
1: ko kwaru
4: ano bo velao
0: ampu heriwa maya
1: mana ni potoro na kanene
2: ni mayara
1: ni potoro na kanene ni handlo wani to mahie wa muru
0: ko ngomvolowe mkocho wo
1: kendre ni potoro na kanene na pitimpe na mahie wa muru
2: wa kamiko kwa watalike kame tiele ni bahiwa hilo haya kan watalike
3: Ahe, kasusantoko, mai apitimpina, mususe, nyu titi, kasusani, niwe hetoko tweli ni lerite ni ila.
5: Maji wehenne nendopano lorolo iwola.
3: Ayo, yo no wehera toko no kalana toiho kusa hunuchi patala no. Oi pisa. Ahe, nantivela yo. Ahe, da wehera reta o toko.
6: Ala reta la va ila mewake kolera inkala wiji ijale jo. Wanu va mahili kusorwe, muwese kewa. Pai, anoda mai.
3: Ahe, anunto titi. Mai apitimpina.
0: Lape.
3: Anam puheriwa.
5: Miwa kinere giwa ka hametu.
3: Ahe, anam tivele alawa, hawe hera titala. Ahona kweliwera ari ni ereta, mwebutiki sehiyo nitana kolera.
5: Koloro?
3: Eri ereta entanyeriwa ni onyala. Mwashi tu mosa, onitani wa, mwashi tu.
5: Ani.
3: Ola to muta njera, kolero.
5: Hmm.
3: Pano ntufe tuituku tuku yowu lilani titi wohipisa. Ori, wera wani vo, yenra ya titale pia kawa.
5: Ayo.
3: Animo opowa, nroa wa haki soru, ni huko tu wera hii hanora pia inavyalu wa kera.
5: Ani ya nera yeyo.
3: Atu mote ni yola ola ntuna mahi manjeni.
1: Kileveli lwe.
3: Wo.
1: Atotoro. Atotoro.
3: Wo.
1: Kini mafuri iwar meshi. Wokala ni masu. Meyana mahukumu otene kina nguri ya kacholima. Ni mutana nguri ya kacholima hanavuri iwa kuolira. Nkini mote riwa baba. Wote riwa chila.
3: Kamani iwa. Onanariha otivyo yo. Miruku sine seyo si mbutanyera ntokolero. Hini niviran himakawera. Mukali luyula uweta. Mapuro, mbakiwa ya soha pala, ituse ya sintumi hiwa, wohi kuneletu. Simvira ya mo ikulihi. Mapuro one nara. Siya sotini ya sinata nyere rite niela ya mirima ni mwavyaluwa. Va uwani wo atunyo etumweranyo mbarehekewa. Olipi hero kupa ikokola. Osamarela itu sotini sinirukurela. Mahukwano, eitavano, epula, enurupa yincheni.
1: Apitimbina muniwa, ikokola na kumpevati mutianache, muniwa, muniwa. Miteko saatia na seyo, kahulima kavaluwani.
3: Atu otene van, toko ni watunyo muru opa nilokupa ikokola. Mana ya ikokola yi, okupa, maahi, oviluwiha, nihina yura. Muna kiwa vama ya apitimbina.
0: Akiniwa.
3: Maha lale muhina yura toko, mpacheliki toko viluwiha. Aminyaka muheleke mwapuni. Erireke touraka. Sotene yo mnova heni. Mnova reta ya kolera. Murete mtoko toko wa kolero lola. Ori osuila wisa marilo wani.
0: Miki nera nanta kwa rikuwa yende minkano no miruku. Kahinto menti kumava hani miruku. Mio so kumelela mwano maka. Iriwe mutiana mteko wawo mwapea punyu. Ha. Eretele na panyawo. Orapa. Uchukucha mwano kanchukucha, ituwa naso uja, onyawa ya chaka ya warui hapa liwa, naona kuputu muyochani, vava erete hina vala.
1: Apitimpina so kala nera huliwa na neko wani.
0: Nyewonela nutwele.
1: Apitimpina muhere muhuluma so teni so kala sikina nera huliwa na neko wani.
0: Mke manangano.
1: Vari ya riba atu, vairuwa henyu, anumurma hine liwa.
3: Atunyuo mutilani, tukala kati tenta kwa rikuwa, tukala kati ti ama ya apitimpina kiriki. Atunyo mutila niwa wera kweli vativa umweteliki miruku. Kula mtu kula na miruku. Kwa hino yowere la maya la kano muruku vantoko ni vahoye. Kamnona ama ya lerehi makawera mkali liyola. Uwira nkabagani, wono ucha, itu, ungura kamako duwote. Unona, hopa nyendereta. Ohiwa wei wotita ntakwarikwa. Mkali liyo, eri itu, yona nara. Kole rolola tiyo himwa, mtu. Ahina yocha eriwote apachere kwenyewa matatani. Aru uchumbusini anyaweke matatani. Uwani vao ukupa iko kola. Hatatu hiyo nriya holila mamuni sipi ndipihereke mteko lola wa ukupa iko kola. Uhereke mtuwa tanliwa rupahono nukila ati tepete. Hoi, ulipihereke to mteko eniyola. Wosa marila ituzo tenis inurukura.
1: Atatore.
3: Kahi.
1: Atatore. Ni hakuwele wavahamasuku wakala tunyo yoko haka. Lena himuro kori kukula seye chajira tu. Vani kupeleke wawi kukula iyo to.
3: Ikukula iye wakala wera muntunu pakili sajira. Kupeke marihelike mata. Imate la kena kalikuwani hoye. Imate linkalo tayi. Matunu pake li zaachira. Mapakaka mikutu wa hiyo ndoni mpaka mikutu. Tu helelaka.
1: Vano elaya kacholi meelati yo wotai.
3: Wota unchene. Kacholi makanani la miheke kolera. Vayola kolero la mumpanye mwemo. Maha wongura kapanka.
1: Mbunda atepi hati.
3: Hayo.
1: Hayana maha wakacholi. Apa ale maha wachaki hinyangu. Nyoko kawelaka wawuria ni wento.
4: Ntakwarikwa.
1: Etempo yonto yonye wankina kalano.
4: Ntakwarikwa. Uregana ntakwarika tintuwa uiwa. Uwe ntakwarikwa. Yowabe ha uwane amati uhiye. Purike umaru wana anhawa tiale ukupa mansi. Nga hiye kacholi mula anapuhere ya hori la wirari. Kacholi wakana kane tu. Yeye himere hospitali yowa. Wawe unotipili wako mtina ruwanu. Mwata kingundila wawu kala mwajula kumaru kuyoni wawu ndela. Yada tuwi himendalo tena la atuwa utuna. Wetu wohi natuna tuwayo. Mineraka wera piwani ngo wakuchikivate wako hindu mantariria. Kawu hinda muda. Waha atuna woda mulia natia na kawatela. Mineraka wereta ila ya kodele ila uiva weva atuwa nchi. Uiweke atutu ntuto himeria.
5: Mio kera kulumi wakani na toko ena dotore na ntutu alala. Proko dotore mtoko suwe ndaya machinsina na nimwene ala na ntutu. Kera kulumi wakani ni na atwala. Kaleli hiriwera. Munikavi hiri nene sene omulaka mlopo anuula ntakwariko. Nivoko, nivuku kampanya kamia rapia sako wani.
3: Ayu.
5: Niriliwa kawira. Nimwerila kamio na ama ya pichimpina. Nenewenda were nungushiru chipata ala. Aniko tamashi hiyo mpaka nakusha ikuruko mumureta hana kale ketoni ikuru sopa hana.
3: Ayu.
5: Na amu kushira mpaka weno nrahunno.
3: Weno
5: nrahunno, nomona wale ohelwe soru, mpako niwera uluma nene, kani mi waka itwikina uluma wewa, ira hii mwariye ikina niko uwi wanako wane, kimona wera mtupa hewa panyo kumi.
3: Ahe.
5: Wana kina ni mwere ya vorei waka, ereta ele wabalu wanonehela, ani mtita mjokojo, ena mtita tatabi. Ena nguria ariwa ongera ya kuwe irehai ilame maji u ojerewa ireta mota wenye la kasimba riliwa mtoko wenye uo ni mwera nufanya reta ele ijipata la sokala sokuwele ntima kihiruko jipata liwe sokala impasa mekawe
3: mto atu hiyo ni mala okwa wa mahawa mpake li ni uo maho uwera none retiri ya nipachiraka niwe herereke owani Vanontu wabali nona huwere tuli no tepa. Nintima kila hujipata ala. Mene, merima ni movia luwamu. Nurapea, wanipanya. Okumeleta ni huku nopachira nini pahi. Uhiyo nintima kile kuhu. Kalu hiyo, kalu thana, utima kilo jipata ala. Ni huko, urapea uu. Ni uvaluwa uu. Ninariha maasi manchene. Rutuwa huila inchi. Nihone winu wame rutuwa huila. Rutuwa huila yote nele sanremaki.
1: Amene
3: apatiki sana hima wira 80% ya tu 80%
5: bano nuku nwasuela ka phela ko wanyawe mlopano la enrawe
3: ehe
5: kipopheliwe avore wa mirimani kipopheliwe mureti ke oloiwa mirimani wo bali woni popheliwa ka mureti
3: mano wo popheliwa la honjiwa ono chiwa masiyo phanyireta ntuko yela opachiri ke tokuru chipatala chipatala yuro himo wira kwelirite la hiyo ni mochela vonto chimakele ke wankuluka niyo Masi mirimani mwavya luwa. Urapea. Uchipata alo hikale murete.
5: Hii urosara.
3: Murete urosara. Eno nguo nilaya anta kwa likwala. Awiye wana anama. Apachira uluma.
5: Mahitua parula bahintu ene. Wahaka.
3: Ha? Haya anta kwa likwa.
1: Amwene niyano kinemera enu ulumu wava. Mikina kuulume ni huku kipachindrako unovora ya mirimani. Niyano kithenyaka ruwani we. Ni masa yuluma yela pitimpina ekaikai. No susu lewe ni onga susu nili. Mi wateka wakacholima vano weiwe okilati na kilata huu ya mu ya wa iwe wimo unoka pula mtu wocha unawelo na wela ebafa totie leto sa mkacholima ni atote na asuwela yora mkacholima ni bafa ina kalamu mtu ama kilurusa hukulu wakarimpetishku ni kinona weratie le kita nyendre eka ika inu ulumu hape
3: mtu wa hapali wa muruni honeta nene seni Wano honkala na emahara yopani la kweli utanila wera ila yona nara ila yorera. Va elerete ila mpanyemwe mo ni hiyoto ni suwe la utumiha soha palaya. Ni mtumiha kapanga, ni mtumiha kacholi mansuwele kikwala na jovera vale yoti timiheya. Na vetu jovera ila nikaleke kweli yovela vela, ayo yokala mahi. Nireka heni atuya li anguwa ohapali wale ejipanyikereta va elerete ila titi mo upanya. mpanye mumu mohapali wani mu niwoko wohapali wa mtu kuhurine mara yopani la kweli wisa marela mwirutu ni mu hoi tiyeye wopi ha mahu kwano akale kolera akale malaria ereta eriwote nipanya ya nipanya karu temakele kujipatala ohereki ushuvuri wakani hake popeli weva woye ni pachiriki toko timakilo chipatala amyaka nroketo wakulukano kanera wera wakulukano konlamiwo nilamiwa manjene masisi ukwela irite nera wapiyo chipatala mutu kumpisa ntoko irite lila mwawana anyu titi ya mtakwarikwa mguye wana anuwa hampachendo parula maito wama hawa mahi ala nova hahu niwa ala ayo oni himwa kuloro kolera kuloro long himwa la ori murete mutu onhela we mahini urela ke wera mahale wakala wera akala na shitu ashitu ale ekweke we ureke mahi orera manu wirwa ke wera kole kukuloro bawo irku wera ala tana ngui ha kolera
1: ye ya lele babao
3: ko hiyo no ti ha wo kuloro murete mkina onere lwa wero samarela mahi mahu kwano to okumelela murete mkina ni tenu wa certeza numero tonyeri wapahi asto kwena ala ali amite ko sokume asuila mavari lo mteko so tene yo mawanyi humunti ye iyo ni samara leki ko hyuna anamani wona wahi ya pahi ina tela mahini hoye malashi ni suweleke oli malima mavate mo ko hyuna ohia ina nanero hoye mukhalele ni yola otanyira ireta so hyena na wanchi pali shaita bano
7: E programa ya samaoni ya olelo enakotela vam, narini anantutu Fernando Damash, anantivela Joaquin João Sabado, anampuheru wa Bernabeu Orchestra, apitimpina Maria Fazenda ni intakwa rikuwa Monteiro Bonifácio.

pale nin chipo na hunari no pacheram kwa mai programa ela ya nihiku na olelo. Nihiku muholelwa ni mio Suzana Erastu Manga wa mikrofoni. Nitoni hati waleke asinkwe huminginyu Jose ni Vito Armando areherera e programa ela. Nito mustuju muno hoa ni asina mwane ohi anahiana. Nine rahu niteleke muholo wa e programa ela mpama mpana.

Iole ori mwana vaholo oyari wa. Ahana alepehi wakawera owo okalane echipasu. Asinkwi humu elakwa humu elayo omosambiki omulepiha mwana. Kondiviwa ni asipapa ahana akosopa kavanchi pale echipasu ya mwana. Mwahawela echipasu eyo ehana embukaviha kamu oholo. Mtoko. Muosomi ni itusikina.

programa ya sina mane ni matela ya vehavani. Ni programa ela yinkuma wa sina mane ni yekelaka wa sina mane. Sote ne yonelela ka ushuti hana ituso hiana hiana. Masi asinkwehu, roeni kale ni mpanta omali hawa ni huku na olelo mwe programa ela. Mwahawera emara na vahereri wahu enere ni chawaka. Ni mpanta ola ni hala huiwa vahilekenle va onita nwa ikano sa asina mwane.

0: ntuni ya opaka kula mahiku
1: asinkwi husalama waori opachera wampanta ola waikano tasina mwani mpama emprograma ela ya matela veavani
0: tie yoni olele mpanta ola ni hala uluma wa mota ni nera huni kosopeke mahi ni ngurahu
2: muhi venye vao.

emara na vahereri wahu enere ni chawaka itonobia wa masinsara ni wae programa ela ya sina mwane ni matela ya vehava ni anu huku na olelo asinkwimu olelo nawe hamipanta sasopo ni lasa sina mwane olepa ni osoma matela mustuju ni mpanta wa ikano sasina mwane olelo va mikrofoni mwari ni mio Suzana Erastu mamu ni olelo mwe programa ela na hoa ni asina mwane ntoku wali Belson Daru Madalena Armani ni achimwe na Hudel Sophie Daniel anhole la programa sasina mwane ni amwava no sinroa musuluno o Radio Mosambiki oniasa masina na asina mwane kinora shelani keraka halakani mpaka ena murungwe

Tiamike kwambiri ndi mene ndithu zimachitikira mmenemo eya titokoze kwambiri kwa inu amene muli ndithu muli pamenepo tizofunikira kwambiri eya kuti ayi tizofunikira kumamva.

0: Karina Karikaloe ame parpar. Karina Radio Mozambique o Tana Wampiria. Karina Virahe Provincio Cabo Delgado Wam Polonia Sania Mazambe da Voterina Kumaya. Nakala Makuva La Puyaka Provincia Wampula Winrena Miteco Vampira de Locumanu and I think Kamukuma La Misorhe Batarde.
1: Mivanelo Sampira.
2: Makale la makoma swa hong no pentaho mo niwa wo pia okat hiyo le mita go sampira o radio Mozambique o hiya ba hewa mpulan no ni asa o Cabo Delgado Zambezia wa pia o mala wa sumana kumelo ena matanu ye la saba tu pa khai diminko ne vaner ka ba so hiya hiya ni la pata mita go sampira o hiya ba hewa mpulan no o ta wa la pa hu mala pon mo ten ni banni piri o kati panul ma hu iha par mir la pata mita go sampira nyai kan len la po so kapela Koma kizala mustudio mara di Mozambique, wakati hula kamushu kurulua kama hawa nebaha, wakati hula mwama te mfalume, makomaso, mkahaya. Ekumi anyo, ekumi ya musiwane.
3: Kapela wira, otiaka zizo kwa wira shene, himo kala ekumi. Kapela wira miyo, kankumi, kuhile liwa, ni kinira kiedraka. Itampe, ekumi owani, owani okala, timota niri huwa ushtuti wa radu Mozambique. Para upu shirana nuvanyhana yesi hirere wirania mairulo sumanele hirere vira wakala gawira Mozambiki na nova orna otapa wata vincheni otapa wopa chere kotro kotro ede irwe ni hikuna force zarmata ni hikula 25 mweri wa setembro ulo vinre ni miteko za wata zincheni Mozambiki kula wako varo hirere yawe wate li hatu murima otepa shawe na ala kanle ana miteko za mpira ni tambe wa ele nirania wa ele pu hela wa Mozambique ni ele nirania tambe la buzikina fu ze wa Afrika ni la buzikina za Europe yo wone la waket fiore ri handi mat mota ni ken lihu o shtuti yo ni thea ka wa travenche
2: ni asa this is so sincere ke kind to king ha wene vanele ole lova variere mte ko sie sampira o vera mpanta wa mkutano mulu pale province ya bapieria okati woti kiba mkutano sa segunda division baba vanikela ya hiso mikutano sa pool ya puramento opero kwenye wa makuru anikela ukadela mkumanelo mulu pale wa mpira mlaponi wa humo Sambola mwaka a 2027 wa mpulano akon wa kuruma ili na ve mteko mwasari wa nera nye provinsi kina ku wavo ayakele kutuna umotaka akuvela ukati uoba jiri hiyo mikutano iye sulu pale mpanta wa tawe lapo elayo Mozambiki hata ikulutu sikina ku riyari ni hito welapo yu Mozambiki. Nipache ria ni otoki heria akunye nera oprojetare mikutano sa segunda divizao. Nilipelela ni mwako hola 2026. Nupuwela kama Sambola 2027. Nya ni mutokelo a governo ya provinsi ya wampulo himi ya wira. Aro kala wira etu enamulu menilu nera neya. Apaweli wira ni kurune mosana wampula nchikelo mkalela Mozambola. Mumate.
3: Waele irane ye ni ile ntunora wa irane ya wakuma wa sumana ele ni ngelihu ma na masapa duni domingu wakala gawira teche ni higu kume sortei wa federasa Mozambikana kata kulupi tenye zda apure ringwe tatipa cheria ya witu ki hawa atavincheni kawa mpularu kwa otu kalo kabu delegatu kwa otu kalo niyasa tame so hitu ki hawa atavincheni

kuchuelo wa mteko za huya zombo kampilian ruha huanyolo sekuwa walelo nido nivindre provincia ya wampule provincia ya ukabdelgade provincia ya niyasa nilava zambezia nruanato mteko za mpire vo kingwe otana walelo yola yopano upusirantia wii wa mpire vo kingwe otana walelo mipurule panyingwe tinha mwako wakina hana wii kodue liheni wii nyuana mwetake mudu wala kabuhina tutuwa wana wii awe wale ome informado vale purumento mpire vo kingwe poma yona kala porto provincia ya Wampula Disportivo di Nacala 4 Mushanga Futebol Clube di Niassa 0 provincia ya Vazambezia Estadio ya Vachuapo MM Legend 2 Planicie di Padue 1 Otete Ovocato Mpiri Associazione Disportiva Shingal 3 Ferroviario di Climani 2 Mpiri Ovocato Tana Waleleona Ohia Miteko Mikina Iruhiweni Tamana Miteko Januari Eduardo Vantoa wa miteko inapariwa ni misipiu poma yo kwamba vamuhato ni miteko rigweni tamena miteko Nasir Adolfo kumele la misora se provincia so Cabo Delgado ni tamena miteko kumele la provincia ya Wampula mbrahu wanyuwa ni miteko hanromena kawi no pia wanyuwa ni makale la pama ni nuhopo nyangyele ya panda wihiano mbruhe wanyuwa no osekuwa yola ohanle ororo wanyuwa ni majipo vakani winhiye mpato na lahira kasi tamene enenro wanyuwa ni miteko hadharadu msabiki.

Ano ne me la vava nem teko hado mo kampira na kuwa honyo ne mare lan ro me la kuido ho panya ne nyo na mo hakela ne matameli ni don tokolon ta kuma pachera ne vinre provincio cap del gado wan polonia saniela wa zambezia wa zambezia mteko ga parelu ni jasmil tonar na esto wa mhania bilu ne wone nda kusowa

mupuela coronavirwa e retolola aisha nki hola mol munko nemu asamlo koni ke retola wa vira wa covid 19 ya wa coronavirus pende 3 horas e 30 minutos otra hio antona pe ke mushudi mu keraka alo ora molava we so tre kuayo o mora Oyula wa timinku ngikunla namratilayo